0: Det är som på Sarkanal.
1: Det är inte så att det är inte så att det är inte så att det är inte så att det är inte så att det är inte så att det är inte så att det är inte så att det är inte så att det är inte så att det är inte så att det är inte så att det är inte så att det är inte så att det är inte så att det är inte så att det är inte så att det är inte så att det är inte så att det är inte så att det är inte så att det är inte så att det är inte så att det är inte så att det är inte så att det är inte så att det är inte så att det är inte så att det är inte så att det är inte så att det är inte så att det är inte så att det är inte så att det är inte så att det är inte så att det är inte så att det är inte så att det är inte så att det är inte så att det är inte så att det är inte så att det är inte så att det är inte så att det är inte så att det är inte så att det är inte så att det är inte så att det är inte så att det är inte så att det är inte så att det är inte så att det är inte så att det är inte så att det är inte så att det är inte så att det är inte så att det är inte så att det är inte så att det är inte så att det är inte så att det är inte så att det är inte så att det är inte så att det är inte så att det är inte så att det är inte

Ja, det är intressant, va? Ja, det är intressant, va? Det var en skade, extra 2, 3.